0: konya
1: de konya
0: aya de sawa kire
1: so e wo ye kuti
0: ra ra ra ra ra
1: in the mind you know
0: what ya prova de ra ra konya kasamaye ya ya matu ni biara ya ya matu ni achu chedia
1: ya ya matu
0: ya ya ya ya